0: Ko bani bani oi lak pulo ho ajar la soning duk kok tu ko soni chin tian jalo sita ni nining ma tha bang ke ni ke ot ilu pulo
1: kalang
0: ot ilu pulo ni ang tan ge
1: kalang tang te nang li ot ilu pu pot nang li ki thek an na son nang li e usumara phan puta me kumat ne chi phu chi ro tu ma phan puta me nang li ke che than te kang la pu than te kang pa me an la pu nang li do lo maneng tang te
0: do ne somat an ke ha la thek er mi thek ke otse por ga ve pu chal lo
1: kalang
0: na thek dung tu chi ga ong lo ne long a do tum an ne long na chali dung tum ai ke thek si ga ong lo ni ke
1: kalang ne
0: na somat pen si chu bri bom lo
1: kalang lo kalang tang te philu ki hek pen la pe abu ki thit an ku an arni a por dam jila
0: e dam pe ne la ka hon ki jing ta men men ke ong e det jila
1: kalang
0: alam ni ji lok lok chot a por dam u la hon ni jing ta pak ni ba ka hon pa un e bo la ne ji ne teng te ni ke tang ku an ge ni kan si long a pak ni ba an ba ji la ke tu la ke
1: kalang de
0: aku tu la hon ke nikan si peni phong ve ji mati ne
1: kalang kalang
0: nikan si peni phong akiti le klem pu sitame la si lok u jo ji mati ge ke jeng ji jeng ver te prap ke prap jin ji he
1: kalang
0: sitan ta jeng long ver ve ke mati
1: kalang
0: kam hai hai du u mati
1: kalang
0: la si la bang ke ding len ding len ho
1: kalang to ne ngate na churu par pik lo pinang an pelu piniku ko son si ke thak ma la pen ko pia mang ma ke thak me ke thak no ko son ko mara tum ma la hay puthak li pinang an chithan chimum lo ka chithan an jita do piglang chudun e plengun e lang seta me aporalam do apot si pini bang ke le tum la an le chithan ik chot nang neng mu apor ki me arni ki me nang tang thu pulo te puthot ki phir ki thak puthak seta me li chithan thu na tang te pini nang li ladak apor nang ka chi pi pen ajir ki ding pi ne le tum along nang kang ni dun la pen sulang dwara da phan ki phir ki thak la pen pilu pini ku pu thak ki than ha pot nang li phan suri suriya ka dom nang pa jir lo nang li ki klem ki dam an sata me ar nam le nang li phan hir jume na pa pidun bom lo na tang te ni li tum akash bani dipu hin pen ke nang li phan suri suriya ka dom nang pa jir lo la pen ang churu lo ne
0: ta ne ka dom
2: lapona por nalitum jutang harji ajamek angdenga longpen mekri hansipi lapen hudbang hevelin timung pia tumangbong pilu lapen piniku aputhak chihuchiput arju iklongtanglo lake akashwani diphu
3: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
2: लाके आकाशवाणी दीपू Nonang litum lun cito ajaimek ang dengalong pen ason ason na lun arju iklongpo. Aprangsi nang litum Dilip Kathar kabanrong parpi mindar pangchuatum kilunalun arju iklongpo. Alunalam the kardom dengtha o karbi an. Totangte arju iksineng.

0: La pona porno litum asanasan asamizalun archik long tala. La ke akaswani dipu.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: Studio Korea por por pay troxida minute thongkebra hini bleng tanglo selabansa por ke chokpan ta nang litum ok prana jai meg arjik longji labangsa jai meg along nang litum doctor kasan terang lapen blog within the official nilip lapen hudbang hevelin timong pe tuma hampong swine paper aputak chuchi pod lamjer arjik sina
2: Hoci pura jai megalong itu maha waralong phaka chupang reng lapen phaga kisu kuson si munida tuma phan kapana hok ma la sapu thak che than chimum je phan si litum ka bor I la si litum maha waralong phaga chupang reng phai ki ong pidu seta me phaga vor ki do kok ti ti jo ka chupang reng ve ka tum seta me pinang an ka siksak to kok ti ti la si la so vor ban ka che pa jok je phan pura la sapu thak che than chimum je phan marat marenga phan se ki lang doctor phan si pini litum chu pha ponik lo Alang linon ladak studio dona ini igarlo, alang lige komar loma pulote, blok veterinary dispensary chokihola, nilipaha waralong, non mamar blok veterinary officer asaisi ki igbom, alang limen lage Dr. Rukasen terang, lasi, radio kar juara tatuma pana prangsi, kardom pajir iklo lapen, nang lipan setame kardom nang pajir iklo.
3: Kardom.
2: Tang te aka prek alam ili jetandam de pinpen, pak kacupang reng lapen, ili tumaha waralong, phaga vur kupipia son si kanglum nei ma la so lam ilia prangsi e chithandam nang bonda me la so prang nang likai la mu la penang likithe ki ding nang likonat sika ha chema la penang lika charli la so putha ka sap su radio kar jura ra tuma panche than pon ek jima
3: oi kardom nili men doctor ka centerang nan nili non block vet dispensary chuki hola longsi cycle mom lo nili mehanga theke dokmuka dongka busipu karbiang lo neli schooling ke krisjuti english school hada kamachi neli schooling ta patang lo matric kadogobi tang atpen ansi neli aku college tun thulo nogao nan nogao pen tang at aku neli entrance kadogobi nil ta halso chupidun lo smat veterinary hin nan basi neli ke long mat veterinary neli ludun choklo Charlie Dun, Halam College of Veterinary Science, Kanaparalo. Nearly 2009 and in Kansik Ludun, Pen 2015 and in Kan, Banke, Nearly Nang Chonlo, degree long law, La Pen, a P, Nearly Master degree ta Kuludun to Pit, Master degree Tang Det Pen, Nearly PhD Kiludun Anchorlang, Matpu Sakuri Pu sign up Nearly Long to Law, Mat PhD Bang Tondunang Koklo. Malapu sai chiklem nasi nili mane nong join dun dalo nili kecheng si ke samilang so block long si ke klem an pen samilang so block pen ako nili han transfer thulo choki hola nili plong
2: la me piglo nang churu piglo nang li kaya lamu la pen nang li kit heki ding ala ma puthar radio kar jura ra tuma phan ka che than pon apot tangte puthot e ili pini ka chetong la suku pia phansi ili ka chetong mala so lama phande ili nona bangke chithandam lo na phak ki so mate phak vur ituma ha wara long ke ongdung ke ituma karbiang long ar lo punang ho phak ka chupang renga tum pinang an kana hok ke thek dun long du la se phak vur ituma ha wara long ko bi pia phak vur mate ko pia ki

0: ti alang roi su khon bamon porbot pen nang kili phoi longnit alang roi pa okor jang chit au su pi bahini ason ben lo borjan pen mute lang parpana roi her har muchet la pen ke lang ta lang me muchet inglong ahar long dungke lo rop ing nam nang te dak dak si thoya nat nang kili krong lang parpana lang roi thek long lote ining ke dok de dep pen ke majok sita do thek the long nit alang roi ke the along kili kache tok dunjia phansi kemon e pen kili pon krong alang roi so arup arje ke ning kan kre trok pau kor yang dun chit anim so prj ben ason si cheklang saklo akai kacho bochia lutia krong along kisung ang hor kang hor nang kri sarmena tumta boiha kache klua por ani kang sam ke lak hui a ok abang arjon pen aning longchor alang son ing samdop lang parpan alang roi su kang samdop pi alang che parbe ing tungduk lo bang ke thoma tumta poka alang teng athak ing ni kursi har long ang kep pen nang kili krong alang ali anat lang ding dang si mahut so por aphan ke do clip club lo akai ding pi aphan si pau kor jang ver lang parpan aroi thek long si alang tum bang ke thomta a phi anat ke ute kang ruk akai ala mo aphar along si chelo dun thu phoi phai lo aria ke ching roi bo mahut long ki te ron aphan ke akele si aning pacheklo damvi aning parun hup lo dimi pen alang hadak henlo aning kaching sam kache dok cheng adim lo lang the arlo lang ke thai bo mahut dimi ke klari ke klar bor arup arje aphan alang aning dok khak si aning ke dok alam the che than re lo piniani dimi ka ve kang thai dang ka sampung vet akaya lo ti along lang parpan aroi so along ke oi chu ahar long amukha ke hala hui alom si ing samri ing samdem ben puthot ke than ki phur thuji akar iason long teron le umrasia sang ti milia long ke dokri ha ia keng bot aphan le kiri ason si alang ta joy joy ing samri ing samdem pen lang parpan alang roi so so ding ke oi chu ahar long amukha along si dimi pen kacho boche rap esek ahut alamu apun sirik si kihum lok lo aning ke honduk amekri bu pru pru pensi lapuson si hormu penaan bak che thapon o si abab thili che otpon dong si bulura da prang pi wo ki ke cho abdam ji aphan pura hem pen barlo lang parpon lp school adung atheng pi rong along wo ki ahur kanghu alang pamu thek te kang long elo ko ki ok chumpra na tuma phan ka phere pe na jok si chandro mi likta ame thang arong che u te kang rup si lang par pan rong hang arong si che pa chong lo bulut ke chandro mi lik a sopo akleng si lo ha bi hek pen ta wo ka cho ap ani hang u la pen alang arita tini sop an i mu ahar mu pen an ta theng piang song khar don chon na wuthung arum long li na piklu the pinita wuki ga cho apsi hemanat wang bom lo bolut nang ke odong a wuki thek long si i hum marutia kari alang adung pasang kok lo inura munit akari pen suntuk si bolura phan arjulo
1: bongso nang mene kupilo
2: bolut
1: akur ke kupilo
2: milik बुलुन मिलिक
1: ओ कलांग मा वुकी जोरजी मा बोंसो तंका ना पिदेत पो
2: नहे मचे फिदम जिले
1: कलांग मा कुमात मारसी नंग तुम हेम के दोलो बुलुत
2: नेपा नेपो निमु भानी
1: ओ कलांग मा नंग तुम हेम के कोलो बांगलो को
2: हु लके
0: अरेन अरेन पेन की किम क्राई के चेंगसी अतिंग हेम अनात अरिची मुन पेन जोंगसी अलांग थानलो
1: Da tang te ni nang tu hem nang lang dun lang.
2: Da.
1: Bulut gari ar lo nang che thap dun thot non da.
0: Bulut ke che kroy dun de dat pensi ang phun par ting lo. Gari ar lo ka che thap dun jia phan ke kroy kre de da jok. Amuni ra bang ta bulut ar phan ar ne bor I e da lo. La pen